ابھی آپ نے سنا تھا بے قرار دل فلم کا گانا، کشور کمار اور سلکھشا پنڈت کے سوروں میں دور کی راہی فلم کا یہ گانا تھا، اور رچنا تھی اے ارشاد کی، سنگیت کشور کمار کا۔